ᱨᱮᱡᱟᱝ ᱴᱩᱯᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱫᱟᱞᱟ ᱤᱱᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤᱱᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱞᱚᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱣᱟᱪᱮᱨᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱤ ᱱᱚᱨᱚ ᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱩᱨᱪᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱨᱠᱟᱞᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱤᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱ ᱧᱟᱝᱱᱤᱥᱟ